0: Dieu de l'espérance vous comble de tout.
1: Y paz a vosotros que creéis en él.
2: Satan heilige Andes Kraft, gör er hopp.
3: 使你们借着圣灵的能力大有。
0: Uria și pacea, în timp ce credeți.
4: Ricolmi di gioia e di pace.
5: Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse.